U luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Hartelike groete op hierdie prachtige Saterdagmorgen. Is die dag wat ons kan rus, die dag wat ons die aangesig van die Here kan soek, die dag wat ons tyd met ons geliefdes kan deurbring en ook die naam van die Here groot maak. En ook kan sê vroeg in die morgen, laat in die aand op my knie, sal ek u verwag. Skenk in my rein hart, o Heer, ek wil lewe tot die eer. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening, ons praat vanmorgen om in Jesus se naam te vra. Baie van ons mense weet nie om te bid nie, baie van ons mense weet nie hoe om regtig te vra nie, en ook die Here te vra vir die behoeftes wat hulle het nie. Maar baie kere vergeet ons ook om na dit vir die Here dankie te sê vir alles wat ons ontvang uit sy liefdevolle hand uit. Om dankie te sê dat ons vanmorgen kon opstaan en sy naam kan groot maak. Johannes 14 vers 13 sê, wat julle ook al sou vra in my naam, dit sal ek doen sodat die Vader deur die optrede van die Seun verheerlik sal word. Jy is doodnormaal indien jy gebed moeilik vind. Moontlik luister jy ook na ander gelowiges wat getuig van wonderlike antwoorde op hulle gebede. En dit laat slegs jou gevoel van mislukking vererger. Toe Jesus in die bovertrek oor gebed gepraat het, het hy nie daaraan gedink soos wat ons dikwels daaraan dink nie. Ons dink, hoe kan ek God se arm draai om dit wat ek wil hê uit hom te kry? Toe Jesus aan sy disippels gesê het dat hulle selfs groter dinge sou doen, was hy besig om te dink aan die kragtige en spoedige verspreiding van die evangelie wat hy deur hulle dade sou bereik. Hierdie soort sendingaksie behels dikwels wonderwerke van genesing en bekering. Die hoofkenmerk van voortsetting van sy werk deur sy volgelinge het eer en heerlikheid aan die Vader gebring deur die proklamering van sy Seun as die verlosser en saligmaker van hierdie wêreld. Hulle moes in sy naam bid, sodat hierdie magtige dade kon plaasvind en God daardeur verheerlik kon word. Probeer om jou gebedsbesoeke uit te brei verby dit wat jou en jou gesin gelukkig of gemaklik maak. Verbreed dit deur die ganse Christelike sending oor die wêreld heen in te sluit. Bid dat die kerk oor die wêreld heen daarna sal strewe om God te verheerlik en nie slegs om hulle eie gesag en invloed te versterk nie. Poog om jou gebede te vorm rondom sake wat waarlik eer en heerlikheid aan die Vader toebring. Leef jou geloof uit en jy kan die wêreld omkeer. Kom ons bid saam. Laat Here Jesus deur u goeie gees my gebede en lewe eer en heerlikheid aan God toebring. Amen.
1: Goeiemorgen lieve luisteraar en baie welkom by vanoggendse oordenking. Daar is 'n wêreldse verskil tussen die ingesteldheid van 'n slaaf en die hart van 'n kind. 'N slaaf leef in konstante vrees, vrees om foute te maak, vrees vir afkeuring en die voortdurende druk om hom of haarself te moet bewys. 'N kind hierteenoor leef in vryheid, geborgenheid en onvoorwaardelike liefde. In Galasiërs 4 vers 1 tot 7 neem Paulus ons vanoggend terug na die kern van ons identiteit in Christus. Hy herinner ons dat ons voorheen vasgevang was, maar dat God op die regte tyd sy Seun gestuur het om ons vry te koop. Ons hoef nie meer soos slawe onder die las van skuldgevoelens, die wet of die eise van hierdie wêreld te soog nie. Die skrif sê duidelik in vers 6, en omdat julle sy kinders is, het God die gees van sy Seun in ons harte gestuur, en hy roep, Abba, Vader. Nou hierdie woord Abba, liewe luisteraar, is die mees intieme persoonlike woord wat 'n mens vir 'n pa kan gebruik. Dit beteken letterlik Papa. Dit is nie die taal van 'n vreemdeling of 'n werker nie, dit is die spontane roep van 'n kind wat weet hy is veilig. Die Heilige Gees wat in jou woon, veroordeel jou nie oor jou tekortkominge nie, maar herinner jou voortdurend daaraan, dat jy aan die Allerhoogste God behoort. Paulus sluit hierdie kragtige gedeelte in vers 7 af, met 'n absolute waarheid waar hy skryf, jy is dus nie meer 'n slaaf nie, jy is 'n kind. En omdat jy 'n kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Liewe luisteraar, jy en ek is nie net aanvaar nie. Ons deel in die rykdom van God se genade en beloftes. Mag jy vandag doelbewus ophou soeg en slaaf vir aanvaarding. Jy is reeds vrygekoop, jy is reeds herstel en jy is volkome liefgehê as 'n kind van die Vader. Here, baie baie dankie vir die eindelose liefde vir elkeen van ons. Dankie dat elkeen van ons U ons Vader kan noem. Seën dan ook hierdie nuwe dag wat vir ons voorlê en seën ook so elkeen van ons se geliefdes. Amen.
2: Vader, ons kom vanaand na U toe in die wonderlike naam van Jesus. Dankie vir vanaand se selgroep. En wanneer ook al mense dit luister, of hulle nou vanaand luister, môre luister en of hulle dan nou later in die week luister, dit gaan vir ewig wees op die sel en hulle kan dit daar ook op gaan luister. En die vraag wat ons vanaand nou kyk, kom uit die woord uit. En die woord is die waarheid en die waarheid sal ons vry maak. Ons bid dat die woord op vrugbare grond sal val en dat ons uit die woord uit sal leer. En dis hoekom ons ingeskakel. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen, amen. En ons gaan vanaand kyk na, sien Shireen kyk ook saam en Mona en Annie. Annelie Taljaard, ok, nou gaan ons alweer, ons groet alweer, maar ons gaan vanavond kyk na spesifieke vraag uit Godse woord uit, oor tiendes. Ok, so, onthou jylle, Marius het vir my gestuur, en jylle paar mense ook het my vanavond of vandag herinner, en sê, pastoor, ons het vraag gehad oor tiendes, jy het gesê, ons moet jou herinner, so jylle het my herinner, en ons gaan vanavond kyk wat sê die woord van God oor tiendes. Nou, ons gaan later kyk na die kerk vandag, in tiendes, ok, maar ons gaan eerstens kyk, waar is die eerste plek in die Bybel, een van die eerste plek in die Bybel, waar ons sien, dat tiendes toegepas is, en dit moet julle vir my blaai na Genesis 14, toe is julle reg om te hoor wat sê die woord, ok, so ons gaan kyk, waar is die eerste plek, een van die eerste plekke, kom ons eerder dit, waar ons sien, dat tiendes voorkom in die woord van God, en een van die eerste plekke gaan jy kry in Genesis 14, ok, so jy gaan kry in Genesis 14, en wat hier gebeur, en ek wil hier ons maar blaai na vers 20 toe, is dat ons sien dat Abraham 'n tiende van alles wat hy gehad het vir Melchisedek gegee het. Nou kom ons kyk net gou, kom ons bevestig dit nou net deur woord, as julle saam met my, ons kyk na Genesis 14 vers 20, en onthou, julle stuur die vraag, ons kyk na die antwoorde, ek kies nie my eie vraag nie, julle stuur die vraag in. En ons het baie vraag gekry oor tiende, so kom ons kyk gou. Die vraag, en waar is die eerste plek, want allemaal verwijs altijd nie na die boek van Malachi, ons gaan later daarby uitkom, maar kom ons kyk hier so. Abraham betaal 'n tiende van wat hy het aan Melchisedek. En ons sien hier so, hy sê, en geseend is God die Allerhoogste, wat die vijand in die hand gegee het, toe gee hy hom die tiende van alles. Hy het aan Melchisedek gegee. Hoekom het hy aan Melchisedek gegee? Ons sien dit in vers 18, Melchisedek was die koning van Salem, wat 'n priester van God was. So, hy het aan Melchisedek gegee, want Melchisedek was iemand wat hy nou opgekyk het, iemand wat vir hom woord gegee het, iemand wat vir saam met hom gebid het, en toe vat hy, toe gee hy tiende vir hom, hoekom? Want die Here het die vijand in sy hand oorgegee. So kom ons kyk gou, aan wie het hy het gee? Aan Melchisedek. Wie was Melchisedek? Die priester, dis vir wie hy het gegee het. En dan hoekom het hy het vir hom gegee? Want die Here het die vijand in sy hand oorgegee. So, Abraham het vroeg besef in Genesis 14, dat dit wat ek het, kom van God af. So ek wil vir God, 'n tiende van dit wat hy vir my gee, en waarmee hy my seën, wil ek aan sy priester gee. Want hy kan dit nou nie direct aan God gee nie, daar is nie 'n plek om dit vir God te gee nie, daar is nie 'n tabernakel nie, daar is nog niks soos dit nie. So hy gee dit vir die priester, waar hy God se woord ontvang, en hy gee dit vir ons. So jy gaan dit kry, daar sal, in Genesis 14, en jy kan gaan lees, eindelijk wat jylle gedeelte, maar as jy wil, lees het daar vanaf vers 18 af, en so ons het, ek wil jylle net terugvat na dit, ok, dat jylle net weet, dat jylle net weet, dat dit het al daar plaasgevind, toe was daar nog nie opdrag, dat jy tiende moet gee nie, so hier kry jy 'n man, wat besef, sonder opdrag van God, dat ek wil 'n tiende van wat ek het van God gee, en ek wil jylle moet dit onthou, dat God kom voorsien vir Abraham. Abraham sonder 'n opdrag, sonder 'n Bybel, kom en hy sê, Vader, maar ek wil het tiende, jy is so goed vir my, sonder jy sal hierdie vijand my verslaan het, ek wil vir jy iets teruggee, en hy sê, maar ek weet nie waar gaan ek het vir jy gee nie, so, ek gaan het gee vir die persoon, dier wie jy praat met my, en ek gaan het gee vir Melchisedek, so hy het baie respect gehad vir Melchisedek, en hy gee dit vir hom, sê hulle saam met my, ons gaan nie baie op hierdie gedeelte vasthak nie, maar ek wil hele met nou vir my blaai na nummer 18 toe, so nou wil ek hy moet saam met my kyk, en ons gaan kyk na Godse oorspronklike plan, dat hoe befondsing moet plaasvind in die huis van die Here. So ek wil hy moet vanavond saam met my wees, ek wil kyk of allemaal saam met my het. Ons begin to look at the original plan, Godse oorspronklike plan, wat nog nooit verander het nie, want as het verander het, het aan ons geweet in Godse woord dat het verander het, dat het nie verander het. So daar is sekere goed in die Oud Testament waar die Here Jesus kom in die Nuwe Testament en sê, jy het dit so verstaan, dit was in die vlees, nou gaan ons in die geest doen. Hierdie wat ons nou van praat, gaan jylle sien vanavond, is never changed. Dit is Godse oorspronklike plan. So, in nummer 18 sien ons die opskrif. Ek wil net hê, is allemaal nog saam met my, want met band ons nou gaan, moet jy saam wees. Ons gaan iets niets vanavond leer. Kyk, so, in nummer 18 sien ons die werk van die priesters en die leviete voorsiening in hulle onderhoud. So ons kyk vanavond, na die Here sê, die werk van die priesters en die leviete en die voorsiening in hulle onderhoud. So ek wil julle met my blaai na nummer 18 vers 8 toe, of gaan vir my na vers 8 toe, hoor hoe mooi is hierdie. Nou, hierdie is nie een kerkse doktrine nie, dis nie een herder wat voor julle staan en het uit sy duim uitsuig nie, en dis nie iemand wat by julle wil geld heen nie, ek beantwoord die vraag wat jy deurgestuur het. So kom ons kyk na nummer 18 vers 8. Kyk, hoor wat sê dit. Verder het die Here aan Aaron gespreek en gesê, ek self het jou die diens van my offergawe gegee. Wat betref al die heilige gawes van die kinders van Israel aan jou gee, ek dit as aandeel en aan jou seun as 'n ewige insetting. Van die hoogheilige gawes, met die uitsondering van die wat verbrand word, moet dit joune wees. Al hulle offers, namelijk die spysoffer, elke sondeoffer, elke skuldoffer van hulle, wat hulle my bring, as iets hoogheilig is, moet dit vir jou en jou seuns wees. In die hoogheilige plek moet jy dit eet. Almal wat manlik is, mag dit eet, heilig moet dit vir jou wees. So later gaan ons sien die vrouwens kom by, moet nie stres nie. Vers 11 sê, dit moet ook joune wees, die offergawe van hulle geskenke, van al die beweegoffers van die kinders van Israel, ek gee dit aan jou en jou seuns en jou dogters saam met jou, as een ewige insetting, elkeen wat rein is in jou huis, mag dit eet. Interessant dat die Here dit sê. Al die beste van olie en al die beste mos van en die koring, die eerste daarvan wat hulle aan die Here gee, dit gee ek aan jou. Die eersteling van alles wat aan hulle land is, wat hulle aan die Here bring, moet jou nou wees. Elkeen wat rein is in jou huis, mag dit eet. Jo. Ok, so ek wil ons na 'n paar woorde hier kyk. So, God praat met Moses. Hy sê, Aaron, nie Moses nie. God praat met Aaron. God sê vir haar Aaron, die volgende, hierdie wat ek nou doen, kom van my af. Dis 'n opdrag van my af, die Hemelse Vader. Dis hoe dinge gaan werk in my huis van nou af. Dit wat hulle na my toe bring, gee ek vir jou. So, daar leer ons klaar iets. Jy, jou offerhande, of jou offer, gaan na God toe. God gee dit vir die herder. Daar's 'n verskil. Julle gaan nou sien daar, ek gaan dan vir julle verduidelik. So, die Here sê, en hy sê dit hier, ek self het jou die diens van my offergawe gegee. Want dit wat hulle vir my gee, hulle bring dit vir my, ek vat en ek gee dit vir jou. Die enigste ding wat God vat, is dat daar word vleis gebrand, 'n offer, die vleis wat nie heeltemal verteer en verbrand nie, dit wat oor is, kan jy van eet. En ons het dit hierso gelees in vers 5. Van die hoogheilige gawes met uitsondering van die wat verbrand word, moet jou nou wees. Al die ander offers sê die Here vat jy. So die Here sê, die offer wat ek vat, dis myne. Maar dit wat oorbly, net op die een gedeelte, dis joune. Hierdie is Godse oorspronklike plan vir die kerk. Die kerk het gaan droog maak met die plan, en dan het daarby uitkom. Maar ek wil julle net die oorspronklike plan gee. Dat almal verstaan, this is God's original plan. En ons is nog nie, ons is nog nie by die Nuwe Testament nie. Ek wil jou net sê, en ek gaan vir jou verduidelik hoekom hierdie so werk. Ek wil julle met saam my wees, so verstaan almal, en ek wil julle met hierdie verstaan, dat God kom na Aaron toe, nie mens nie, en die Here sê vir my Aaron, hulle bring vir my, ek gee vir jou, hulle bring vir my, hulle bring nie vir jou nie, hulle bring vir my, ek gee vir jou, dis die probleem, ons dink as ons vat, gee ons dit vir die pastoor, die Here sê nie, jy gee vir my, ek gee dit vir hom, kyk, dit is belangrijk om dit te onthou, daar is die eerste ding, wat net vir my opgegaan het, terwijl ek hier nou kyk, maar ons is nog nie klaar nie, hoor vir jy so, al die offergaves, ons is hier so in vers 19, sorry jylle, al die offergaves van die heilige dinge, wat die kinders van Israel in die huis gee, gee ek aan jou en jou seuns en jou dogters, nou sien ons die dogters en die vrouens kom in, saam met jou is die ewige insetting. Dit is die ewige soutverbond voor die aangesig van die Here, vir jou en jou nageslag saam met jou. Dit is die ewige verbond, this hasn't changed. Die Here Jesus het nie later hierdie kom verander, maar nou sien ons hier so, hoekom? Hoekom gee God dit? En ek gaan gauw vir jou sê, die antwoord is logies, ouwens. Jeeg, die antwoord is logies. Hierdie is vir my logies. En ek wil net gehoor dat, amal, luister net eers, voor jylle vraag, en, want jylle spring vooruit, dis baie mense wat vraag, maar jylle spring vooruit, luister net eers na Godse oorspronkelike plan. Dan gaan ons later by die vraag uitkom. Ok, so ek wil net gehoor. So, die vraag is, hoekom gee God dit vir hulle? Hoor wat sê die Here in vers 20, baie duidelik. Ook het die Here vir Aaron gesê, jy sal in hulle land nie erwe nie, en jy sal geen deel onder hulle hê nie. Ek is jou deel in jou erfenis onder die kinders van Israel. Hoor gij so, tot en met daar wil ek net hê vers 20. So, hier is die mooi verduideliking van dit. Die vader kom na Aaron toe. Hy sê vir my kind, daar is 11 ander stamme. Want die Leviete is ook nie ingesluit, ons gaan nou by hulle uitkom. Hulle allemaal het ek grond voorgegee. Wat beteken, as hulle grond het, hierdie is baie belangrijk, as hulle grond het, dan kan hulle oes. As hulle oes, kan hulle het verkoop, en dan kan hulle geld maak. Dis hoe hulle handel drijf. En, by the way, ek geef hulle grond, wat beteken, daar gaan vee wees, en met die vee kan hulle verkoop, en hulle kan geld maak. Jy werk vir my. Jy het nie grond nie. Jy kan nie oes nie. Jy kan nie gaan bokke verkoop en skape verkoop nie, nee, jy werk vir my, jy is voltyds in my bediening, so, ek is jou erfdeel, ek voorsien vir jou, hoekom ek sê gauw vir jou, nee, en ons gaan nou kyk waar die kerk het verkeerd draai, maar hoekom nie vir mense hierdie leer nie, hoekom kom die kerk nie net na mense toe en sê, this was God's original plan. So, hier is een woord vandaan vir die pastore wat voltyds in die bediening is. Want die Here sê so nie, dat hulle wat part-time by my werk nie, die Here praat met hulle wat voltyds vir hom werk. Ek wil net hulle moet mooi hoor vandaan, want ek weet als een paar mense wat hierdie gaan verkeerd verstaan. Ok? Ek praat vandaan met mense wat voltyds in die bediening is. Die Here sê, hulle wat voltyds in die bediening is, kan nie gaan werk nie. Kan nie gaan karre verkoop nie, kan nie by Discovery gaan werk nie, kan nie daai gaan doen nie, hulle werk vir my, so wanneer jy vir my

jy vir my gee, dit wat jy vir my gee, gee ek vir hom. Dis Godse oorspronklike plan. En dan kom ons, baie interessant, in hierdie volgende gedeelte het ek iets uitgeleer, daar het ek geken, hoor na Jesus. Dan kom die Here en praat met die Leviete. Nou, hulle het die woord bedien, hulle het die ander jobs gedoen, wat hulle moes gedoen gewees het. Hulle het gewerk in die tempel. So, die vraag is baie keer, pastoor, hoor jy so, julle het soveel staf by julle kerk, hoe kan julle dit, want daar is baie werk, hoe groter die kerk, hoe meer is die werk. Hoe groter die kerk, hoe meer is die werk. Ek vind julle moet gauw verstaan. So, daar is meer werk om te doen. God het voorsiening vir dit ook gemaakt. Kom ek weer gauw vir julle. Vanaf vers 21, so nou het ons gepraat met die pastore, die ouwe die woord bedien. Nou die volgende drie verse gaan oor hulle wat by die kerk werk, wat nie noodwendig die woord bedien nie, maar een ander werk verrig by die kerk, die sekretaresse, die worship leid, die persoon wat help met die besoeke en sovoorts. Maar kom ons kyk net geraak, kyk hoe mooi is hierdie. Weereens, alles kom uit Godse woord uit. As jy negatief gemaakt is by die kerk, ons gaan nou by dit uitkom, moet nie teenkant in geef vir Godse woord nie, want ek en jy doen met Godse woord sê, ons gaan net geen nou kyk, hoor het sê. En kyk, ek gee aan die kinders van Levi, al die tiendes in Israel as erfdeel vir hulle dienswerk wat hulle verrig. Die dienswerk in die tent van samenkom, so hulle wat werk by die kerk, kry ook een inkomste wat van hier afkom. So die Here betaal nie die pastoor nie, hy betaal hulle. Hy betaal hulle minder, so, maar hy betaal hulle. En die kinders van Israel moet nie meer nader kom na die tent van samenkomst om sonde op hulle te laais, so dat hulle sterf nie. Maar die leviete, die moet die dienswerk by die tent van samenkomst verrig, en hulle moet hulle ongeregtigheid dra in ewige insetting van hulle geslagte, en onder die kinders van Israel moet hulle geen erfdeel kry nie. Weereens, die leviete kry geen erfdeel nie, hulle kry ook nie grond nie. Die Here sê, jy kry nie grond nie, jy kan nie geld maak nie, jy werk vir my, ek voorsien vir jou. Hier is logika, ouwens, dis logika. Nou kry jy die ou in die wereld, wat een werk het, wat kwaad is, omdat die pastoor een salaris kry, en omdat die sekretaresse een salaris kry, en omdat die persoon wat die perseel skoon maak, die koster een salaris kry, en die Here sê, ha, jy het een werk, jy het een inkomste. Die Here sê, hulle kry nie erfdeel nie, so hulle kry nie, hulle het nie werker al buiten nie, hulle werk vir my, so, jy geef vir my, ek geef vir hulle. Hier is logies, hier is my, en ek wil weer by julle wees, en Cheryl sê dit so mooi, die Here sê, julle erfdeel is dit wat ek vir julle geef al buiten, julle werk. Hierdie mens het vir my werk, ek is hulle erfdeel, ek is hulle voorsiener. Elke ouwe by een kerkwerk werk vir God, jy werk nie vir die bestuursraad van die gemeente nie, jy werk vir God, God is jou voorsiener. Hier is ons probleem. Nou, let's make this real. Dit was Godse oorspronklike plan. Kom ek sê gauw vir allemaal van julle, en ek wil hee, net om te kyk of julle saam my is, sê net vir my, skryf net om vir my, dit was Godse oorspronklike plan. Oorspronklik is dat nou moeilike, die original plan, as het nou in Engels makkeliker is om te verduidelik. As jy die eerste stuk gemis het, beloof ek vir jou, jy het amper die belangrijkste stuk van vanavond gemis. Die eerste stuk is Godse oorspronklike plan. Hier is my belangrik. Hierdie plan het ook nie verander nie. Maar die kerk, joh, die kerk. Die kerk. Kom ek sê vir jou wat het gebeur. Godse plan was nooit dat die pastoor een jet kry nie. Godse plan was nooit dat die pastoor een Ferrari ry nie. Godse plan was nooit dat die pastoor in 21 miljoen rand huis bly nie. Die Heer het gesê, ek gaan vir jou voorsien. Nou, ek het nie een probleem nou meer, ek is self een pastoor, as iemand een oordentlike kar rij nie. Ek het geen probleem as iemand in een oordentlike huis bly nie, en ek het geen probleem al meer as die pastoor vlieg waar hy wil preek nie. Maar het was nooit die Heer se plan, dat jy een jet moet vlieg nie, pastoor. Het was nooit die Heer se plan, dat jy een Maserati, of 2 miljoen rand BMW, of Mercedes moes gery het nie. That was never God's plan. God never intended that. Hy sê, ek gaan vir jou voorsien. Maar, En ons gaan nou by dit uitkom, hoekom ons so sê. Kyk, that was God's original plan. En die kerk het iets anders te kom maak. Die kerk het die focus kom sit op die beursie en nie die seel nie. So, waar ons moet worry oor die skape, het hulle begin worry oor die chops. Nie die skape nie. Ek gaan dit weer sê. Die kerk, so Godse oorspronklike

is om te worry oor die skaap, die siel, nie die chops nie. En wat die kerk gedoen het, is dat om daai dier Maserati te ry, of Ferrari, of Porsche te ry, en in die 10 miljoen huis te bly, is daai nie meer een skaap nie, dit is een chop. So ek kyk voorby daai persoon, daai persoon waar al sit, is een beersie. Getalle beteken nie, kyk hoeveel siele kom na die Here toe nie, dit beteken, kyk hoeveel beersie sit vanochtend in my kerk. That was never God's plan. So God's original plan was, dat jy in die tempel is, en die evangelie verkondig, die woord verkondig. That was God's original plan, en dat hulle wat dienswerke, allemaal van hulle, een rein lewe moet lei, want die Here sê net, hulle wat een rein lewe lei, mag eet van my huis. Dis wat ons daar gelees het. Ons het al gelees, elkeen wat rein is in jou huis mag eet. So nou kry ons pastore wat nie rein is nie. Wat beteken dit? Mag jy eet nie hou? As jou lewe nie rein is nie, mag jy nie eet nie. So hierdie is vandag vir my so belangrik, dat ek en jy sal verstaan dat dis waar die kerk dit verkeerd gemaak het. Dis waar die kerk droog gemaak is. En as jy gaan kyk na hierdie oorspronkelike plan van die Vader, en mense gaan vir my sê, ek klink soos 'n grammofoon plaat, maar ek daag jou uit, wie ook al jy is, om met verse my verkeerd te kom bewys, oor dit wat ek nou gaan sê. Godse plan vir die kerk was, verkondig die evangelie, en dan sal my kinders, sonder dat jy hulle vra, na my huis hulle opbrengs te bring, en ek gaan nou getuig daar oor, en dan gaan ek, dis Godse befondsing model vir die kerk. That's God's original plan. So as jy bly by die evangelie, jy verkondig die woord, jy te siele las, sal God voorsien vir die kerk, en daaruit sal God die mense betaal. Kyk, that's God's original plan. Nêrens in hierdie hele woord staande, dat daar gaan verkoop by die kerk gehou word. But because it wasn't part of God's original plan. Die een plek waar hulle dit gedoen het, kom koning Jesus, hy vleg een sweep, en sla die rook in die lot van hulle uit. So dis Godse woord. Ek wil vraag dat enige iemand vir my verse gaan kry in die Bybel waar die Here gesê het, okay, so ons gaan tiendes inkry, en maar ek wil hele moet vir my bazaar hou, ek wil hele moet vir my koffie verkoop, ek wil hele moet vir my loodjies uitloot, ek wil hele moet die dinge doen, die Here sê, nee, jy gaan nie handel drijf in my huis nie, die men, jy gaan die woord verkondig, as jy dinge recht doen, gaan al voorsiening wees, en dan sal ek uit dit uit my kinders, gaan my kinders betaal. Dis wat Godse woord vir ons leer. Dis wat Godse woord vir ons leer. Daar staan in geen plek in hierdie Bybel, wat beteken, en ek sê dit vanavond, nee, ek sê dit want dis die waarheid, dat enige kerk wat verkoop hou by die kerk, doen dit nie volgens Godse woord. So die pastoor, of kerkraadslid, of iemand wat vies is daar oor, send me the verses. Stem met die verse. Moe nie vir my sê, pastoor, ja, ons gebruik het vir dit en dit nie. Jou kerk is Godse huis, en het die grootste riglijn daar is Godse woord. Stuur het vir my. Stuur met die verse. En weet jy wat? Jy gaan nie kan nie. Jy gaan dalk van my verse, stuur heel te mal die context uit, but it's got nothing to do with this. Stuur my die plek waar die Here gesê, jy gaan verkoop en handel drijf. Jy gaan een slaghuis oopmaak, jy gaan een kreesal oopmaak, verduidelik enige plek waar jy jou kerk gaan uitverhuur vir iets, vertel my enige tyd, dis alles buiten Godse wil, alles buiten Godse wil. So, ek moet seker wees dat ons hierdie verstaan, omdat hulle weggegaan het van die original plan van God af, moes hulle al hierdie goed in die kerke begin inbring. As die fokus teruggaan op die siel, sal God vir daai gemeente voorsien. En as jy vir my sê, pastoor, hoe weet jy dit? Ek weet dit, want ons lewe dit. En ek kan vanavond dit getuig, voordat ons gaan na die volgende gedeelte toe. En allemaal weet dit, vir die afgelope 9 jaar, geen verkoop in ons gemeente gedoen, die 9 jaar. 9 jaar fokus ons net op die woord, en die Here voorsien vir ons gemeente. So as enig iemand na my toe kom en sê, hierdie is woord, sê ek, nee, we live it. Ons lewe hierdie. En het julle geweet, hoe goed die Here vir ons gemeente is. Nee, ek wil gauw vir julle ietsie sê, dat ons adverteer nie op Facebook, stuur uit op WhatsApp, noem het in een boodskap, of op een Facebook boodskap, of aan die onderkant van ons spreke, of as jy ons Facebook blad oopmaak, en is ons bankpersoon hier daar nie, dit staan nie daar, op enige
plek nie, hoekom nie? Want ons focus is die siel. En wanneer die Here daai mense se lewe verander, dan bel hulle jou en hulle message jou en sê, weet jy wat, pastoor, die Here het my lewe verander, ek wil saai in die werk van die Here. That's the difference. Ek gaan gauw vir jou sê, hoekom dit belangrijk is. En ek wil hê, jy moet gauw saam met my net vir 'n oomblik. Net, en ons gaan nou na die vers kyk, nee. In 2 Korintiërs 9 vers 7, en ons gaan nou terugkom na hom toe, want dis 'n belangrike vers, maar hoor wat sê dit. Dan wil mense gee, hulle word nie gedwing om te gee, hulle wil mense gee, nie gedwing, hulle wil gee, nie moet gee, nie wil gee. Die kerk sê vir jou, jy moet gee, God sê nie, ek wil jy wil gee. Want wanneer jy wil gee, is jy een blymoedige gewer. 2 Korintiërs 9 vers 7, hoor wat sê dit. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. God het 'n blymoedige gewer lief. Hoe wonderlik is dit? 2 Korintiërs 9 vers 7. So, mense moet die kerk kontak, omdat die kerk een verskil maak in hulle lewe en hulle omstandighede verander, dan moet daai mense daai geld vat. Het is dit so verduidelik. Die Here in ons bediening is getuienis daarvan. Die Here verander mense se lewens deur die woord, want dis wat ons moet doen elke dag. Ons moet die woord bedien, vir mense bid, vir hulle daar wees, vir hulle raad gee uit God se woord uit. En besoeke doen ensovoorts. Nou ons doen dit. Okay? Dan verander die Here hulle lewe. Hulle bel jou. Jy hoef nie sondag na sondag hulle te manipuleer nie. Kom ons gaan sommer daan, daar spring vooruit. Kom ek leer vir jou iets, en ek wil, is julle nog allemaal met my. Ons as kerk speel nie video's. Ek het hier in die verlede gedoen, en ek sak my kop in skaamte, okay, dat ek hierdie al gedoen het. So, ek praat hier van iemand wat het al gedoen het. Ek sak my kop in skaamte, dat ek al video's gespeel het. Jare terug, toe ek een onkundige jong herder was, het ek video's gespeel, wat wys wat die Here vir mense doen as hulle tieners betaal, nie met die doel om mense te bemoedig nie, maar om geld by hulle te kry. Jy sien, die kerk moenie mense emotioneel manipuleer of afpers om tieners te betaal nie, want die vyand manipuleer nie God nie. God does not manipulate people vir hulle offers en hulle tieners nie. God doen nie dit nie. So die kerk moet dit nie doen nie. Die kerk moet op die woord focus. Ons kan nie as kinders van God, as kerk, mense probeer emotioneel manipuleer en hulle afpers om tieners te betaal. Dit is nie God's original plan nie. What was God's original plan? Preek die waarheid. Preek die waarheid. Bedien my woord. That's God's original plan. Dit is die plan. En jy gaan my sê, maar hoe gaan ons die mense kos gee? Bedien die woord, God sal voorsien. Ja, maar wat van die water en ligte? Bedien die woord en die Here sal voorsien. Ja, maar wat van die assuransie? Bedien die woord en die Here sal voorsien. As God gesê het, dis wat jy moet doen, dan doen jy dit so. Dis wat jy dit doen, die Here voorsien. Maar nou staan ons voor hulle, en ons vat 'n halwe uur, nee, ek moet nie sê ons nie, want ons doen nie dit. En kerke vat 'n halwe uur uit die diens uit. Halwe uur. En praat oor tiendes en offerande. En die Here sê, my original plan was nie dat jy dit doen nie. My oorspronklike plan is, dat jy kom en jy bedien die woord. Daai halwe uur is woordtyd. Daai halwe uur is woordtyd. So we've left the original plan. En nou wil ons met jou gedagtes en jou emosies speel. Jy is nie een blymoedige gewer nie. Jy is een afgeperste gewer. Jy is afgeperst, jy is emotioneel gemanipuleer. Jy is aangevat, jy is aangeval. Dis nie die Here te blymoedige gewer lief, nie iemand wat afgepers word, nie iemand wat nie wil gee nie iemand wat gesê het jy is sleg nie iemand wat sê, hoor jy maar jy is 'n pastoor, moet jy nie tiende betaal nie, jy word nie afgebreek en afgepers of gemanipuleer nie, that's not God's plan, dit was nog nooit God se plan nie. Ja, ek dink een van die verse wat ons vanavond na moet kyk, is jy met my, we've got the original plan, ja, ok, ek gaan gauw vir julle ietsie sê. God se woord sê nêrens hou verkoop nie. Maak nie saak wat jy vir my noem nie. God sê, ek befonds nie my kerk so nie. Ek befonds nie my kerk so nie.
my kerk sal befonds word deur die woord van God. So ek, jy bedien die woord, en die woord verander hulle harte, en ek, my guns is in hulle lewe, en hulle saai, en hulle gee vir my, ek gee vir jou. So maak jy sal wat sy verkoop jy noem nie. Is nie in lijn met Godse woord nie, maar jy gaan sê ja om hulle doen. Is nie in lijn met Godse woord nie, maak jy sal wat jy noem, of wat jy vir my sê vanavond nie. Ok, so, en jy gaan vir my sê, maar pastoor, hoe kan jy so sê? Kan die woord van God sê so? Dit is belangrijk. So kom ons kyk, hoor hier die gedeelte oor, ek weet nie waar, Marius, ek weet jy kyk vanavond, nee, Marius, hoor hier. Hoor hier, ou. Tommy, jylle, ek weet jy en jou vrou kyk, hoor hier. Kyk, hoor hier. Ek sit vanmiddag en ek berei voor, en die Heere gee my hierdie openbaring. Hoor geesel. Ons gaan nou kyk, en weer eens, ons gaan na die Nieuwe Testament kyk, waar die Heere praat oor tiende betaal, want het staan nie net in die Oude Testament, ons gaan kyk waar dit ook voorkom, maar hoor hierdie gedeelte in Malachi, wat so baie aangeval word dier mense, en is ook die kerkse skuld, dat die mense so voel, want hulle word afgepers, emotioneel en afgekraak, en mense wat groot tiende betaal, word beter hanteer as ander mense, dis daai dinge, hoekom mense so negatief is oor tiende, ok, en as mense nie kan tiende betaal nie, en as die persoon nie is by hulle keier nie, of het nie een dag, of het nie tyd vir hulle nie, hoor geesel. In Malachi kom die Heere, en allemaal ken dit, vers 8 tot 11, ek gaan dit vir julle lees, maar ek gaan gauw vir julle openbaring gee, en dalk is dit net ek wat dink is awesome, hoor geesel. Mag een mens God beroof, want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons die beroof, in die tiendes en in die offergawe, met die vloek is julle belaai, en toch beroof julle my, en julle nasie, bring die julle tiende na die skathuis, so dat daar spuis in my huis kan wees, en bedroef my toch hierin, beproef my, nie bedroef nie, my toch hierin, so sê die Heere van die leerskar, en ek sal julle nie, en ek sê vir julle nie, die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedig sal uitstort nie, ok, so, allemaal ken die gedeelte, maar hoor gauw en mooi is hier. Dit is die laaste boek in die Oud Testament. God is bezig om dier Malachi te praat, Malachi is een profeet. Ek wil net hy allemaal met saam hier so wees. Malachi is die laaste boek in die Oud Testament, Malachi is een profeet. Jy profeteer nie terug nie, jy profeteer voorintoe. Ek hoop net julle is by my. Almal sê, hier is oud testamenties, hoor het sê ek vir jou. Een profeet profeteer nie terug nie, anders is dit geskiedenis. Kijk, Moses het gepraat oor geskiedenis. Nee, Moses het gepraat oor geskiedenis. Een profeet profeteer vooruit. Laaste boek in die oud testament, dis een profeesie vir dit wat kom, nieuwe testament. En allemaal is dus in, nee, die is oud testament, is en moet het nie toepas nie, het is die laaste boek van die Bijbel, Malachi is een profeet, het is een profetiese woord, oor wat voor en toe gaan kom. Oh, ja, Heere, u is so goed. Heet julle, ek hoop net julle is met my. Jy profeteer nie terug nie, jy profeteer voor en toe. Ons profeteer die toekomst. Laaste boek, is daar boek na dit is, en my sê praat nonsens van, maar daar is nie een boek na dit nie. Ja, kyk, so kom ons kyk gauw, waar in die Nieuwe Testament, pastoor Des, sê dit nou, waar in die Nieuwe Testament sê dit nou dit? Nou, ek gaan een van die plekke vir julle gee, en dit staan in Markus 12, maak my oop in Markus 12 vers 17, so kom ons kyk gauw daarna. As jylle nog met my, dit was my wow oomlik, sorry, ek kon die hele aand nie wacht om dit met jylle te deel nie, ek kon die hele aand nie wacht, ek is so opgewonde, jylle mag, ek kan nie wacht vir die sel nie, ek wil dit deel, want as iemand nie die hele sel luister, nie gaan hulle sê, maar ek val hier jou aan, maar as jy die hele sel luister, en jy hoor wat Godse oorspronkelike plan is, original plan is, jy hoor dit, gaan jy weet, jy het iets awesome sê gedoen. Hoor wat sê dit in vers 17, Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, betaal aan die keizer waar die keizer toekom. So wat doen jy? Jy betaal taxes. Kan nie, as jy nie taxes betaal nie, jy dron toe. So betaal aan die keizer waar die keizer toekom. So ek wil net gauw daar so stop. Mense wat tax evading doen, steen Godse wil. Jy mag dit nie doen nie. If you evading tax, die Heere sê in sy woord, betaal aan die keizer waar die keizer toekom. Hoekom? Want ons dien een God van waarheid. So ek weet, daar is nou paar mense wat sê, ja, maar die regering, die Heere sê, betaal in die keizer wat die keizer toekom. En dan, my kind, en aan God en toekom, en aan God wat God toekom, en hulle was verwonderd oor hom.
So die Here sê, gee aan die keiser vir die keiser toe kom, maar gee aan my wat my toe kom. Heel kind van God. So, nou sien ons, dinge het so klein bietjie verander, ek weet nie of julle verstaan het wat nou hier gebeur het nie. Ek weet nie of julle verstaan wat hier gebeur het nie. Kom ons kyk mooi na die bewoorde. Koning Jesus het iets so bietjie kom aanpas hierso. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, betaal aan die keiser wat die keiser toekom. So hy sê, eerste betaal jou tax. En aan God wat God toekom. So, jou inkomste na tax, jy betaal een tiende op dit. Het ween het vir jou lees. Anders het God het omgeruil. Hy is so gesê, gee aan God wat God toekom, gee aan my wat my toekom, en dan gee aan die keiser wat die keiser toekom, na dit. En die Here sê nee. Gee aan die keiser wat die keiser toekom, en wat oor is na dit, jy gee my een tiende van dit. Jo. Sê nou vir my, hierdie is nie awesome nie. Sê jy nou net vir my, hierdie is nie next level nie. Wat sien julle daarin, wat ons nie in die eerste gesien het nie? Genade. Die Here kom en weet wat financieel gaan gebeur reg oor die wereld. En die Here sê, weet jy wat, dinge gaan verander, jy gaan in die keizer moet gee. Ok, so gee vir die keizer, ok, dan my kind. As die keizer nou klaar gevat het, dit wat oorblij, gee my een tiende van het. Die Here wys ons genade. Ja, hierdie is Markus 12 vers 17. Sê jylle nou vir my, dit is nie next level nie. So as die mense na jou te kom, en hulle sê vir jou, Tommy, hoe werk die tiende ding? En hulle vraag met Marius, Marius, hoe werk die tiende ding? Die Here sê, ok, vat hulle na Markus 12 vers 17 toe, jy gee die keizer wat die keizer toe kom, en as jy dit gaan verkeerd doen, daar is mense wat sê, maar ek gaan nie vir die keizer gee nie, ek jip al. Maar jy gaan tiende betaal op geld, wat reeds vervloek is, want jy gaan buiten Godse wil. Nee, dit vir jou sê. Ok, nou kom hier en sê, gee die keizer vir die keizer toe kom, en nadat die keizer gevat het, dan geef hom. So hierdie is inkomste, ok? Hierdie is nie, as iemand nou vir jou 2500 rand gee nie, 250 rand van die geld, kan jy gaan, want die keizer gaan nie 2500 rand van die geld vat nie. So kom ons sê, een boetie kom geef vir jou 2500 rand, hy sê vir jou, hoorie, hier vir jou 2500 rand. Jy gaan nie, die geld is a blessing, dis iets wat jy voor gewerk het nie, is a blessing. So kom ons sê, iemand bless jou, kom ek sê dit eerder so. Iemand bless jou en sê vir jou, hoorie so, Judith bel vir Marius en sê, Marius, jy het op my hart gelik met 2500 rand gee. Nou gaan jy sê, oeh, ok, kom ons trek taxi af, nie, die geld is jou nie, jy het nie al voor gewerk nie, nou vat jy daar 2500 rand, nou gaan jy 1/10 van dit vat en jy gaan dit vir God gee. Ek praat van as jy jou salaris kry. So as jy jou salaris kry, jou tax word klaar afgetrek, dit wat oorbly, betaal jy 1/10 van dit. Wie sê so? Wel, Jesus. Jesus sê so. Jesus sê so. Kyk, dit is vir my awesome. Nou hierdie is vir my next level. Dis, so dit wat jy uitkry, so ou Afrikaanse taal, wat kry jy uit vir jou salaris? Dit wat jy uitkry, is nie voor aftrekkings nie, dis na aftrekkings. Kyk, hoe awesome is dit? En dis Godse woord, ok, so, meestal pastore gaan dit nie vir jou so sê nie, want dan gaan hulle minder geld kry. Ok, so, maar vir my gaan dit nie oor dit nie, baie van julle wat vanavond aan hierdie kyk, is in ander kerke. Kyk, iemand vraag, mag jy jou tiende gebruik om die behoeftige te help? Cindy, ek wens, ek gaan vir jou kan ja sê met dit, maar die Here sê, gee vir die keizer wat die keizer toekom, en gee vir God wat God toekom. Die Bybel sê, gee aan die arme en jy leen aan God. So, jou geld wat jy mee help, gaan uit die ander 90% uit moet kom. So ek wens jy kon sê, ek vat het nou ouwe te huis toe, of ek vat het hier naartoe. Dit moet by die plek wees waar jy woord ontvang. Kom ek verduidelik vir julle, hoekom ek so sê. En ek wil net gauw teruggaan, ek wil net gauw seker maak. Goeie vraag wat al gevra word, want ek dink as baie mense wat die vraag vra, so dat, het is mooi dat die vraag gevra word, ok? So, Abraham het vir Melchisedek in die boek van Genesis gegee, want Melchisedek was 'n priester uit vir hom woord gegee. Toe is aan die tempel toe kom, toe God met Aaron praat, Aaron het die woord bedien, en hulle daar bedien waar hulle die woord gekry. Jy betaal tiende waar jy woord kry. En dis wat die Here vir ons leer. Dis waar jy woord kry. Waar jy woord kry, is waar jy tiende betaal. Dis wat God in sy woord vir ons leer. En jylle kan al hierdie ander stukke gaan lees, maar ek dink ek het nou genoeg gepraat oor tiendes. So, wat gebeur nou hierso? Wanneer ons teruggaan in die oorspronklike plan, ok, die oorspronklike plan wat die Here vir ons gee, ok,
So, iemand vraag, as jy woord ontvang by twee kerke, dan moet jy by die Here bid en vraag, waarom moet jy tiende betaal? Kijk, daai een kan ek nie vir jou beantwoord nie. Kijk, so, dit is, daai is die saak van gebed. Jy vraag die Here. Kijk, so, kijk hier so. Ek hoop ek kan alles vir jou. Okay, so ons het alles nou by mekaar. Ek dink ons is klaar met tiendes. Wat dink julle? Ja, kom ek sê dit so af. Wanneer ek en jy, as kind van God, die teruggaan na die oorspronklike plan van God toe, en ons doen as kerk dit wat God van ons verwag, en die persoon wat voor ons is, is een skaap en nie het een top nie, en is een mens en nie een beersie nie, en ons verkondig vir hulle woord, en ons spreek nie wat hulle wil hoor nie, maar wat hulle moet hoor, gaan die Here hulle lewens verander, hulle gaan die guns van die Here in hulle lewe kry, hulle gaan vir die Here wil dankie sê, hulle gaan na jou toe kom en vraag kan ons saai in julle bediening of by die kerk, dan, kyk hoe werk die Here dit vir ons mooi uit, nie? Dan word die persoon, een wil persoon en nie een moed persoon, so hulle moet nie tiende betaal nie, hulle wil tiende betaal, nou kom hulle en nou word hulle 2 Korintiërs 9 vers 7, hulle word blymoedige gewers, daar is jou kringloop. So wanneer die kerk die original plan toepas, wat ons gesien het in die boek van Numeri, wanneer die original plan toepas, original plan, dan van die original plan af, gaan hulle en hulle, hulle doen wat hulle moet doen, gaan die Here die verskil bring in die mense se lewe, en daai mense gaan kom, hulle gaan vir die Here met blymoedige harte gee, en die Here gaan in dit vat wat hy gee, en hy gaan, onthou ons het opgedeel, vir die Levite hierdie kant, en vir die wat se naam hierdie kant. So, hierdie is vir my baie belangrik, kind van God. Ek hoop dat het vanavond jou vraag beantwoord. Hierdie moet nie so negatieve ding wees nie. Julle gaan baie keer van my vraag, my pastoor, jy praat nooit oor tiende nie. Want dis nie wat God vir my gesê het met ek doen nie. Die Heer het vir my gesê, verkondig die evangelie. Dis wat ek doen. Vanavond praat ek daar oor, want dit is wat God se woord, julle die vraag gevra. En ek het beantwoord uit God se woord uit. Maar pas op vir een kerk wat elke week moet hamer op tiende is. Want daar is jy een job en jy skap nie. Kan het nie eindelijk beter as dit, beter as dit verduidelik nie. So ons is klaar met tiendes nou, so ek hoop allemaal is verstaande klaar met tiendes. John Rey gaan hierdie kat vir ons, hy gaan het plaas op die wat, nou, as enig iemand ooit vir my wil vraag hoe tiendes werk, dan stuur ek vir hierdie. Kijk, dankie John Rey. En as enig iemand ooit vir ons enige vraag het, dan gaan jy net op die app, het gaan in die week opgelaai is, en jy stuur vir hierdie, maar vraag vir hulle, kyk van die begin af, kry op pen, en skryf die versie neer. Ons het nog een vraagje wat ek vanavond nou wil kyk, is daar nog tyd vir nog een vraag? Denk jy daar is nog tyd vir een vraagje? Dis 'n lekker vraag eintlik, so ek wil hom behandel. Die vraag sê, is die, kom ons kyk wat julle sê vir my. Denk jy daar is tyd vir nog een vraag? Kom ons kyk. Wat denk julle? Paas, jyp, amen, ja ons kant, stem ja, amen. Ok, so kom ons kyk. Ok, so ons gaan nog een vraagje doen. Hierdie vraagje het iemand vir my gestuur in Johannes 15 vers 7. Die vers sê die volgende. Almal verstaan ons is in Johannes 15 vers 7. Ons gaan nog een vraagje doen. So ek gaan haas, my probeer haas, maar as hy bietjie langer as 'n uur is, dan vraag ek om verskoning, want ek wil die vraag reg beantwoord. Maar hoor gee so. Julle het ja gesê, help jy gaan nou af nie. Julle het ja gesê, moet jy klaar luister. Johannes 15 vers 7 sê, as jylle in my bly, en my woord in jylle, sal jylle vra net wat jylle wil, en jylle sal het verkry. En iemand het vir my gesê, pastoor, luister gaan mooi, hoe werk die vers? Want ons hoor baie keer, predikers gebruik hierdie vers, wat ook al jy vra, sal jy kry. Verduidelik vir my die vers, want ek het al gevra, en nog nie gekry nie, hoe werk dit? So kom ons kyk gauw. Johannes 15 vers 7, so kom ons gaan, en ons kyk van, wat gebeur hier so, wat is koning Jesus besig om te verduidelik hier, hy begin om te sê, Johannes 15 vers 1 sê hy, ek is die ware wynstok, en my vader is die landbouwer, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. So koning Jesus sê, ek is die wynstok, uit my kom daar een loot, gaan ek vir julle so verduidelik, die loot is die mens. Nou sê hy, as julle in my bly, so die loot is in die wynstok in, wat is die beste om dit te verduidelik? As jy deel is van die koninkryk van God, Matteus 6 vers 33 sê, soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid. Wanneer jy daar wedergeboorte in jou lewe plaasvind, Johannes 3, en jy word deel van die koninkryk van God, want jy moet weergebore word om deel te word van die koninkryk van God, en jy gaan die koninkryk van God in, dan is dit die eerste gedeelte, as jy in my bly. Nou kyk ons die tweede gedeelte, en my woord in jylle,
Okay, nou is ek nie een hoorder van die woord nie, ek is een dader van die woord. En ek gou hierdie vir julle verduidelik. En dus weer eens kan ek teruggaan na Matteus 6 vers 33 toe, wat sê, soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid. So, soek eerst die koninkryk van God, wedergeboorte, ek word deel van die koninkryk van God, nou moet ek die gerechtigheid van God soek, wat is dit? Die woord van God moet in my woon. Die woord van God is my lig, lamp vir my voet en lig vir my pad. So kom ons kyk weer na die eerste gedeelte. As jy in my bly, in my koninkryk, okay, die wynstok en die loot, okay, en my woord in julle, wat beteken die geregtigheid van God in my, so die woord is my toetsstuk, ek maak my besluit, ek word geleid deur die Heilige Gees in die woord van God. Sal julle vra net wat julle wil en julle sal het verkry. Hier is waar die verskil kom. En miskien moet die pastoor het vir julle so verduidelik wanneer hy dit vir julle sê. Want baie ouens quoteer die vers en dan voel mense soos disasters omdat hierdie goed as nie gebeur nie. Blaai vir my gou na Jakobus 4 vers 3 toe, want die laaste stuk is die stuk wat mense mee sukkel. Die eerste stuk dink ek is maklik genoeg, maar kom ons kyk na die laaste stuk en julle sal vra net wat julle wil en dit verkry. So kom ons verduidelik gou hierdie. Jy is wedergebore. Dis stap 1. Jy doen wat die woord van God sê, wat beteken die vrug van die gees is in jou lewe. Hoor wat sê Jakobus 4 vers 3. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. So wanneer iemand in die wêreld is, en jy het nie wedergeboorte in jou lewe plaasvind nie, en jy is nie deel van die koninkryk van God nie, en jy word nie gelei deur die woord van God nie. Okay? So, jy is nie in die loot nie, of jy is nie die loot in die wynstok nie, en die woord van God is nie in jou nie, dan gaan jy verkeerd bid, en jy gaan net die welliste wil hê, al die goeders wat jy wil net skoor, maar wanneer jy die Here dien, en op pad met die Here stap, sal die Heilige Gees jou lei, om te onthou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus in julle, 1 Tessalonsense 5 vers 18. Nou bid jy anders. Nou bid jy vir vrede. Nou bid jy en jy sê dankie. Nou bid jy en sê, Here, as dit u wil is. So wat beteken? Nou verander jou gebed. Here, as dit u wil is, laat ek die werk kry. So die Here sê, dit wat jy voor bid, gaan jy ontvang. Wat gebeur nou? Die God se wil gaan geskied. Sonder dat ek in die vrug dra in die wynstok, sê ek, Here, ek soek die werk. As u my liefheid gee met die werk, dis nie deel van my vers nie, dan bid ek verkeerd. Ek hoop julle verstaan wat ek nou probeer vir julle verduidelik. Dis vir my een awesome vers. Kijk, hierdie is my awesome. Dis vir my lekker vers om na te kyk. Dis kom ek vanavond hulle vir my gesê, dis ek, ek wil hierdie vers bedien. Want hy is al lang al deurgestuur, maar ons kyk net vanavond na. Kijk, wat een lekker vers. So, is daar, verstaan julle die vers, dat ek net gaan uitvind of julle hom verstaan. So ek wil net gauw kyk. Kom ons kyk net gauw, verstaan julle die vers? Sê net vir my daar so, amen, of verstaan, dat ons net weet, voor ons dan gaan afsluit. Lekker vers, en nie een moeilike vers om eindig te verduidelik nie. Ek hoop julle geniet het saam met ons, en ek hoop julle, terwijl ons by dit is, en meestal van die mense verstaan om, ek wil gauw hierdie vir julle sê, ek hoop julle so opgewonde soos ek, oor die nieuwe groepe, waar ons gaan praat met die jeug, met Frikkie, die bejaardes, die manne, die vrouwens, ons gaan met die enkel lopende mense praat, ek hoop julle is opgewonde saam met my oor dit, ek dink dis die eerste in ons land, wat enig iemand so iets aanpak, en ons is opgewonde oor dit, is asof die Here net sy genade meer en meer wys aan die mense daar buite, so ek is opgewonde oor dit, en ek is excited om dit te doen, en ek weer is bietjie meer werk, maar ek weet julle bid vir my, julle bid vir my so dat ek dit kan doen, so dat die woord kan uitgaan, dat ons enkel lopendes by Jesus uitkom, dat ons jeug by Jesus uitkom, dat ons kinders van klein sal weet wat die Here doen en wie die Here is in hulle lewe. Dis die plan, dat die tannie wat alleen sit in haar kamer weet dat die Here is nie klaar met haar nie, dat die Here nog geplan het met haar lewe. So, al die manne weet wat staan in Godse woord, wat verwag die Here van ons, al die vrouwens, hoe is ek een deegsame vrou, wat verwag die Here van my? Ons gaan die journey loop, en ons gaan kyk, hoor net gaan mooi, ons gaan specifiek kyk na vandagse probleme, en ons vat
die woord van God, en ons sit dit in vandagse probleme. So ons gaan dit nie ingewikkeld maak nie, elke ou gaan weer baie van die goeders gaan. Ek is excited om dit met julle weer te gaan, en ek is dankbaar vir elke persoon wat op YouTube en Facebook deel was van hierdie boodskap. Kom en sê vir die Here dankie. Vader, baie baie dankie vir vanavond se sel, ek is so dankbaar vir dit wat u vanavond gedoen het, Here. Dankie vir die woord wat u vir ons gegee het, vir die tiende, en dankie ook vir die woord wat u vir ons gee in Johannes 15 vers 7 te verduidelik. Dankie dat ons vanaand die loot kan wees wat vrug dra in die wynstok, Here. As daar rede is hoekom ons loot nie vrug dra nie, hoekom ons nie vrug dra nie, Vader, dan vra ek dat u dit sal verwyder, die rede sal verwyder uit ons lewens uit, so ver soos die ooste van die weste. Mag die woord wat ons vanaand bedien het op vrugbare grond val en mense opgewonde maak om dit te doen wat die van hulle verwag en verlang, en ons sê dit dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Lekker aand vir julle allemaal, ek hoop julle het saam met ons geniet.

Nou ja, baie dankie dat jy ingeskakel is en dis weer tyd vir die program Alles en Nog Meer saam met Tokkie. En nou ja, baie dankie vir ook die radiostasies wat nie die uitsending dan vir my vir die vergunning doen. Maar nie te van nie, kom ons gaan bietjie lekker kuier saam met ons mense. So sit terug en relax lekker saam met hierdie program van my. Dis Alles en Nog Meer.

Jy kyk ons al met Tokkie op alles en nog meer, as hy, ons kyk ons al lekker man. Ek wil net vinnig vir iets sê, die in Suid-Afrika die eerste klanke op plate wat gereleased is in 1900s, ek dink is 1912, het dit uitgekom, maar vir die eerste keer, en hoe jy dit is, 'n Suid-Afrikaanse liedjie, wat jou goed in trek vir herre. Kan jy glo? Yes, ek gaan over julle jol. Vat jou goed in trek vir herre. 1912 is die eerste plaatopname gemaak in Suid-Afrika. Is iets om aan te dink, nee. Hier is die 1912. So ja, nou ja, jy sal ook aan die klank hoor. Daai jare se klank, jy kan dit nie glo. Nou, hoe hulle dit reg gekry het in vergelyking met vandagse goed, wat ons mos allemaal so gebruik, want jy wil mos net die beste, maar daai jare het hulle maar net gehad wat hulle het. Nou ja, kom ons luister ook 'n bietjie dan. Nou, vat jou goed in trek vir jare. Verre, vat jou goed in trek verre. So, yes, 1912, eerste plaat wat uitgekom het in Suid-Afrika.

0: When you're doing what?
1: We're doing the best that we can.
2: Nou ja, goed sê die mense geniet nogal hierdie programmetjie. Alles is nog meer saam met Tokkie. En ons is baie opgewonde. Laat julle dit saam met my geniet. Nou ja, ek wil jou vandag so bietjie iets vertel van 'n potjie kos. Ons is mos baie lief om lekker pot te maak. Lekker gesellig en hier ook trek in. En die goedjies wat saam gepaard gaan loop mooi en goed. Dis nou die ringe wat om 'n pot is. Die ringe, daar's 3 sulke ringe. Nou ja, ek het al 'n geruime tydjie daaroor gesels. Het jy geweet daai eerste ring van onder af waar jou pote is van die vier se kant af? Dit is vir die hoeveelheid mense. Die ringe beteken vir hoeveelheid mense kan jy kos maak. Ek dink die eerste ring is vir so 6 mense. En die eerste ring kan jy vir 6 mense lekker potjie kos net uit die pot uitskep. Die tweede ring kan jy vir so 10 mense, 8 na 10 mense toeskep. En die derde ring kan jy vir so 12 mense kos maak. Baie interessant, nee. Nou ja, jy kry mos nou van die manne wat lekker pot kan maak. Dit is 'n lekker ding om so met 'n klomp mense saam. Is eintlik 'n lekker bekostigbare idee om vir 'n klomp mense dan so kos te gee. Nou ja, daar het jy dan ook die 3 ringe as jy so na die pot sit en kyk en dit prit so lekker op die vuur, dan kan jy dink, nou weet jy hoekom die 3 ringe om die pot daar is. Ek jy kuier saam met Tokkie op, alles hy nog meer.

sonder jaar genoeg. As die rigting na my roep, en die kaart lê in my hande, en die kronkelpad vyandig.

Ja, en graag wil ek dan net van die geleentheid gebruik maak. Dis ouder gewoonte, altyd so vroeg in die programmetjie. By die program Alles en Nog Meer wil ek dan ook net vir al die mense sê wat vandag vir jare happy birthday. Baie dankie vir die saamkuier op hierdie wonderlike radioprogram. En as jy weet van iemand wat vir jare vandag, sê sommer vir hom ons sê namens hom happy birthday en laat die vreugde vier brand. Nogmaals, baie geluk met jou verjaarsdag.

Aymar, nou saam lekker om so by hierdie radiostasie, dit is natuurlik Cosmos Stereo uit te saai, weet dat ek wil ook trots vanavond vir jou sê. Hier is heel wat mense van Leidenburg omgeving wat nou vanavond ingeskakel is. Hulle sê, Tokke, ons het geweet jy saai op een radiostasie, maar nou is hulle ook lekker ingeskakeld. So ek het so bietjie geadverteer op ons WhatsApp groepe wat so in die omliggende areas van Leidenburg is. En ek wil as sulks, wil ek vir u stel net baie welkom sê, sy bly hier bokant ons op die plotte. U stel baie welkom, is die eerste keer dat sy ook na Cosmos Stereo luister. En dan het ons, wie het ons nog hier so, Shantay is ook hier van Leidenburg omgeving, wat nou nooit geskryf het, great program, lekker muziek, dankie Tokkie. Ons luister na die... ons kyk hier rugby, ons het die volume afgedraai en die muziek loop oop, en natuurlijk ietsie aan die hand, lekker, nou ja toe, en dan die lijn is ook ingeskakel van Leidenburg, ek praat nou sulks met Leidenburgse mense, wat ook vir die eerste keer ingeskakel, Zanet, sy is van Burgersport, sy is ook ingeskakel, en dan het ons Martie, sy is van een keierplekje in die dorp, die keierplekje sy naam is Doringbos, hulle is ook ingeskakeld. Nou ja, die ander luisteraars wat ook lekker saam met my keier altyd, julle weet wie julle is, die Kirstens, hulle kyk ook dat jy lekker rugby, hulle is al van Sabie se wêreld af is koud, en allemaal is maar stil, jong. Nou die mense wat ek nie genoem het nie, baie welkom julle en so, nou ja toe. Kom ons geniet die lekker vuurwarm muziek en geselsie saam met Tokkie hier op Cosmos Stereo.

Nou, ek het nou in die week het ek terugvoering gekry oor die advertensiewerk wat ons gesels oor Cosmos Stereo. En van die mense het vir my gevra, hoor jy nou, ons is nou nie in Middelburg, in Middelburg omgewing of Witbank of daai plek in die waar die frekwensie is nie. Dit maak glad die saak. Kyk, die uitsending wat ek doen is 'n aanlyn uitsending. En dis op Cosmos Stereo natuurlik Saterdag aan met graadspartytjies aan met Tokkie. Nou wat gebeur is jy in 'n ander dorp is en jy het 'n besigheid wat jy wil adverteer en goed wat hulle jou vra spesifiek as ek iets wil bestel namens 'n besigheid kan hoe maak ons dan? Daar is koerierdienste. Yes, daar is afleweringsdienste wat dit vir jou kan doen. So dit maak nie saak waar jy in die dorp is of nie in die dorp, in die wêreld is nie. Ja. In die wêreld is nie. Watter omgewing. So daar's altyd maniere om dit te doen. Nou ja, sulks op Cosmos Stereo adverteer gerus daar as jy graag jou besigheid wil sien groei. Is korrek. 07-6602-7983. Ek herhaal net my studio privaat nommer 07-6602-7983 en sien hoe jou besigheid groei op Cosmos Stereo.

Nou ja, die programmetjie, alles en nog meer staan einde se kant toe. Ek wil net vir u allemaal baie dankie sê wat saam gekeer het op hierdie 2 ure saam met my. En ons maak weer so. Lekker bly en kyk mooi na jouself en ons gesels weer met mekaar. My naam is Tokkie, ek groet julle. Mooi loop oor, tot ziens.

die swak op, in die groot blauw loop, en die naam op jou hart, met zandkorrels koop, hier op die kus van geraamtes, word jy weer een met jou geraamtes.

in the green lilac park. You held on to me like I was a crucifix.